0: Νιαστή παξε δε. Ισύπαξε δε. Θωρεί και έτσι. Θωρεί και έτσι. Νιπά αγαπά.
1: Sabahlıkta şimdi de Dünya Ensemble var ve dinleyeceğimiz parça Beyati Yürüksemai.